0: Sjekk noen. Må. Må.
1: Må.
0: Må. Sie meg ikke videre til Doris. Skal jeg nå meg?
2: Shhh. Jeg har mine vitskap på henne.

0: Åh, men synes jeg var det så dårligt. Åh, mig, altså, en weekend, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han opskidt, så jeg er på mig så kunstfast.
1: Altså, jeg er nødt til at gå nu,

0: Åh, men synes jeg var det så dårligt.
1: Åh, mig, åh, søm, viken, åh.
0: Ej, men skapen, jeg kommer med han opskidt, så ir, bare med sig kunst fast.
2: Åh, søm, jeg er et konevand.

0: Og miljarder. Den precis når kostingen er pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, da brann nog licht precis. Det var pæste. Nog slåperske.
1: Allee, ja, rap. Nog hier en tijn.